Pagan ka kol diga cerona kuaksaki bishkakal kasal shnumitli oshi ona la rinza le kakaken za Estéreo Gerardi na kabanti oshi chureli komor ne kuer ulani za le ka sali pukta si bala ina ka jone na ksa za ish oli komor kukana kuele bichkli